voi. Mutta väistynyt kukkaajan ees, ei hän paikaltaan. Oot oikeus.